0: I demand money.
1: All I do, your name.
0: All I demand is Jehovah Lantagarnis.
1: I demand money.
0: Elalo rejora ratele tenabugwe mbolu noto tikita mobo olkeri liyongwan. Erejo na keju ninye po kiki yoi tonko nyegenye. Ure kaya nemeto kine kata. Nemeto kini ay kata. Ara ashito kini aror kiyoi. Tanaga manyoshike ya kanginye. Erejo biblia meto kini ara. Meto kini ara kaya onkera kotete. Meto kini ara kaya oltungana kutu ata edwe dip. Enkipo tote nye tankarne yesu. Medogini arakea tiato loshole Kenya. Medogini arakea ondu atang tangarne Yesu. Hallelujah. Airuto pa elongo ling. Eji eshoma ito lunganak abwa igir. Egira pa asirisacha jo tenende nukadiki lunganak. Adala jo kama lungano kuhuti kuna kurareno ling. Na lola rinaja. Nelo neikene adala jo kutiti kulungana kutiti olongo otu atang. Nelo tukora grabu kwa la rungano shomo asana keji data ayana research. Netu maldungani ni moruo. Oronda ranka tegishomi. Tegisho angurari ya. Nejo kila rungani. Oronda jine. Ure la rungana mwij. Oti anda cemetery. Edwa kare kwenu anako.
1: Oh God.
0: Edwa kare kaja. Evonu anako. Kora mwijo lungani chafu mao oiriruwa hivi. Netu ya lungani ana serious. Eja ama adele loje tuwepo nwa nakopu kaji naiko na be. Nebo ni anu karene. Kore badaye kia wari irura. Netu nebo nairori yanka inejoki ore dendo kiduna agira ajoki. Ajoki. Ore lelo runganake. Metini nyobo. Ora manyishe. Hana. Ena itabiru wapa yanka ipi eluruwa. Na kore tata na Kenya. Yani metini nyobo. Waita baye. Enkipo toto. Na ipotopa. Ola ituriani ninye. Kumbe kone ipi itabiru yanka ilu nganak. Etu itabiru meiputanko. Eta nkipiritapeisha ruwapa wakikera nikinchoto yu. Eta nkipiritape kito inye kito loshelo loda kila nipe kito iwo kito aldamati. Kito iwo kito olpuruko. Pe kito iwo kito loshelo armasai. Erang kai sababu there is a purpose. Na kwa nil tungana po kilopo nwana kop. Netu ya sotoki apa na itobiru yang kai peas. Neti letu ya sankara ke ejiyo. Maisha na fasi orpayan. Maasen. Odi betu ubiriki kuna rasadi ya muruwa nibaita tatengita gata haribisho. Odi betu yomonono tenebo badala nino suno sormaringe. Kwere taa tanki likuwa nake wana jo. Kati sana kop anero netu wabawu.
1: Yes.
0: Nejo kilotungani eji. Eron kwa rekulali na kwa rende, eruwa karepu nuli alali na kopu. Yani ni short, walikuja dunia wakatoka bila chote, awakuacha chochote. Etu ninyi seye kidogo hivi, etoki apana itobiru waki, pepu unu as. Kajaldunga nagoti abu.

Ora mati ibwetare olashe lengiteng simel ole sentero online ni moni no number sidan na ingwa soko fasta indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa ole sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isuliempe saisi dan tereshara doropo lingi.

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ina bona.
3: Bona.
4: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kia yake poni nani?
0: Kai bagi no religia.
5: Ndi bagno.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato manari intiva.
6: Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong pwinti na abishana. E nini kito yuk naro kauti. Telurunga to.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong pwinti le. Esumiso yuk kaji.

0: Ba vole vole ni na yengesha na gani grana ya poduko ya?
1: Yule na joki tina jage.
0: Kwa na wasani watano ndugu yangu.
1: One. Yes.
0: La nana yo Roman.
1: Yes.
0: Kiara na imbeleta. Kiara na jaldunga ni yoloti ana.
1: Joshua angwe dure. Kiara Sanino Bless. Resian Leperes. Tenebo o Charity na Shipai. Usingoli obo railo. Ni kiara na gani Bishop Zablon.
0: Ndiyo sasa.
1: Na matokeo ni yafuatayo.
0: Twende kazi, tuanze na number 4.
1: Uro singolio number 4. No singolio nage ina kolabo Charity na Shipai.
0: Sanino Bless,
1: Resian Leperes.
0: Ehe, at least unano kuni.
1: Lungana kukuni.
0: Ehe.
1: Wako number 4.
0: Were
1: usingolio number 1.
0: Yes.
1: No singolio nage le Joshua Ngoduri.
0: Ehe.
1: Usingolio ja.
0: Number 3.
1: Tene tiankai, tene boyo.
0: Kitu kama hiyo.
1: Ine. Niki aranage osingolio jo esimu yanga ina naitha yantaboy.
0: Esimu yanga ina naitha yantaboy.
1: Osingolio nage le
0: Amwiri jalo ningo.
1: Osingolio le Bishop Zablon.
0: Yes.
1: Nyanambari. Osingolio la dogoya. Na osingolio jo Toriko Yoki.
0: Oh my.
1: Anage jo Toriko Yoki. Kitu kama
0: hiyo. Toriko Yoki.
1: Usingolio lelea meleta.
0: Ni hii ndugu yangu.
1: Matokeo ni afuatayo.
0: Kali ni kali. Sikia. Ni nyana mbo wanti hato nake.
1: Gani kali.
2: Gani kali.

0: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan onusho. Mayan FM.